0: 12 horas casi 36 minutos, mitad de semana ya, no se consuela el que no quiere. Vamos hacia un fin de semana muy festeiro, incluso con festivo en localidades como Pontevedra o Cambados ante la celebración de San Benito. Empezamos la opinión hasta la una de la tarde a través de Radio Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós con Jacobo Conde y Jorge Expósito, pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Mércores, 8 de xullo, estou a empezar a notar o aire acondicionado, bo día.
1: As gorxas.
2: E agora, as novas locais.
1: Que tal, dende informativos, finalizou xa a visita de parte do Goberno Municipal de Pontevedra encabezado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores a obra de destape do Río dos Gafos, unha impresionante obra que se está a levar a cabo no centro da cidade, unha actuación que avanza en ritmo e forma e que comezou na contorna da Rúa General Rubín co obxectivo de ter os accesos aos centros infantís rematados para o arranque do curso escolar o vindeiro mes de setembro. Ademais, o alcalde informou esta mañá de que a finais deste mes desprazarase parte do Parque Infantil de Campolongo para poder traballar nesta zona. Nesta mesma vila, o alcalde, nesta mesma visita, quería decir, o alcalde Lores, foi preguntado por como está a baixar o caudal do río Lérez xusto no día no que está reunida a arestora a Mesa da Seca, o comité que está a evaluar o estado dos embalses e cuncas para valorar se activa a prealerta por sequía. Pois ben, o alcalde acaba de explicar que vai agardar os datos exactos que cheguen da Xunta de Galicia para estudar eses datos e ver se hai que tomar decisións, como por exemplo en Vigo, onde xa está declarada a prealerta por sequía con recomendacións á poboación. Lores insiste en que a sequía este ano, si é certo que se adiantou e o verán tira moito de agua, sobre todo en concellos turísticos, pero que Pontevedra xa ten feitos dende hai anos os deberes en materia de aforro de agua e tan só a cidade rexistra un 6%, que case non chega a ese 6% de perda de auga, fundamentalmente auga que non está rexistrada. E recorda tamén o alcalde que Ence segue a coller do caudal do Lérez entre 12 e 16 millóns de litros o ano e que a metade estánse a perder polo camiño. E por último, dende Pontevedra, contar tamén que casi un centenar de personas concentráronse esta mesma mañá na subdelegación do Goberno para pedir a derogación da Lei Mordaza e denunciar que a represión contra as movilizacións sindicais aumentou nos últimos meses. Conectamos con Radio Arosa, en que traballa Jorge Expósito. Hola, Jorge, que tal?
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois nun incendio que se registrou esta madrugada no lugar de San Vicente, no Grove, que calcinou grande parte dunha nave na que había tres empresas diferentes. Unha de carpintería de aluminio, outra de carpintería de madeira e un terceiro, un taller de reparación de embarcacións de poliéster. Se cree que se iniciou sobre as dúas da madrugada, precisamente nesta última, que quedou prácticamente destruída no interior. Ademais, había un can que faleceu calcinado. Polo demais, danos materiais importantes. E a criminalidade incrementouse lixeiramente, pero se incrementou en Vila García nos seis primeiros meses do ano, e así se puido constatar na Xunta Local de Seguridade celebrada no concello esta mesma mañá. O incremento foi do 7%, según os datos que trascenderon do encontro. Nestes momentos hai ademais 95 casos activos de violencia de xénero, dos que 33 están calificados como de risco baixo, 12 de risco medio, sin que haya de momento ningún de risco alto ou extremo. A Xunta serviu tamén para ir matizando detalles dos reforzos policiais e de emerxencias que a cidade terá en eventos multitudinarios, o primeiro deles, o Atlantic Fest deste mes de xullo, e días clave das festas de San Roque, como a noite anterior á Festa da Auga e o combate naval. En deportes, o Marisco Santón Cortegada, do baloncesto feminino, xa coñece aos seus rivais para a vindeira tempada. Está enclavado no grupo A, por certo, é o único equipo galego en toda a categoría. Como compañeros de viaxe terá seis equipos madrileños, un de Segovia, un de Extremadura, dous asturianos e tres canarios. E mentras, o Arosa sigue desprendéndose dos canteiráns, neste caso en calidad de cedido para o Céltiga de Illa de Arousa, Sebai Gerai, un dos canteiráns de referencia tamén do equipo Vila García.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Dende a banda, do punto de vista de la opinión, damos conta dunha denuncia do Concello de Vilaboa. Din que ven sendo un pataleo ante a deixadez da Deputación. Descubrimos o porqué co seu alcalde, César Poza. Que tal? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día.
0: Denuncian a deixadez da Deputación no que a seguridade viaria se refire, non?
4: Deixadez é falta de respeto institucional, porque nos levamos pedido varias xuntanzas para poder falar de destes temas concretos, non? Estamos falando sobre todo de dous viais, tampouco é que estemos pedindo, non, que se atendan todas as estradas provinciais que temos no noso concello, pero en concreto hai dúas actuacións sobre a que queríamos falar, unha é na estrada EP0101 que une pois a Nacional 554 a altura da Cuña co barrio de Postemirón, uh-huh, dentro da parroquia de Vilaboa. Pois aí se fixeron varias actuacións de mellora sobre viaria, pero hai unhas actuacións concretas que nos demandaron os veciños, que nos solicitamos xa no seu momento, no ano 23, no 24, e intentamos falalo, especificar por que queríamos que nos atendesen, a calada e por resposta, non se nos corresponde por escrito, nin se nos atende a nos requerimentos, a mesa se trasladou, se debatiu en pleno, esta falta de atención, non, de cara ao Concello de Vilaboa.
0: Que se pide en concreto para esta estrada?
4: Aquí o que demandamos, aparte de que se concrete un tramo que queda sin sin facer, non, de mellora viaria, algo que estaba previsto xa co anterior goberno da Diputación, que era unha zona que concreto no lugar do Picho, que ampliación do que era a plataforma, porque é unha zona moi concurrida, e máis, agora onde temos nos o CESMAP, o Centro Social de Maiores, que ten tamén moita afluencia, entonces nos demandamos que se mellore a seguridade vial en ese entronque, en a zona tamén onde hai instalación de hostelería, pues que un colmado, un bar, pues tamén hai bastante movimento, pues que se mellorase ese punto tamén conflictivo, porque aparte é unha estrada que ten moito tráfico, sobre todo a horas puntuais, pues vehículos que van e veñen da estación de Abrilat, do cuartel de Abrilat, e despois, noutro tramo concreto, tamén cerca dun cruce, unha ponte con autopista, pues instalación dos lombos que quedaron pendentes, nos solicitamos cando se fixe a actuación no ano 2022, solicitamos a instalación de algún lombo máis, pois por este aumento de tráfico, este tráfico que é unha zona tamén onde hai un lugar da Cuña onde hai varios entronques, resulta bastante peligroso para os veciños que ali viven. Uh-huh. Entonces solicitamos que se metese algún lombo máis.
0: O tramo Marco Tomeza Figueirido, que precisamente cara a Pontevedra, a institución provincial, fixou un requerimento no seu intre a Fenosa por unhas obras que se arrastraban no tempo e que deixaban en moi malas condicións a zona, e incluso está anunciada unha senda peonil as obras para tamén de cara a Pontevedra. Cara a Vilaboa non hai estas melloras?
4: É outra cuestión que nos tamén queremos trasladar, es decir, esa estrada EP0002 que une a parroquia Figueirido en Vilaboa con Tomeza Marco, ¿no? Remata no nudo do Marco. Sabemos que se vai facer unha actuación, un convenio entre o Concello de Pontevedra e a Diputación Provincial, pero nós tamén temos demandas para o tramo aparte que lle toca a Vilaboa. Toda esa actuación que falas de Fenosa, foi toda en tramo do Concello de Pontevedra. Pero tamén é certo que os veciños de Vilaboa, que usamos, falo tamén, porque eu uso bastante esa estrada para ir a Pontevedra, tuvemos que padecer e sufrir esas obras, sí, non? Como moitos, non? Pero é certo que nos, aparte de ver a posibilidad de poder extender esa actuación, ver que tipo de actuación é, porque tampouco nos trasladaron información para poder ampliar e que se traslade e se amplíe a todo o tramo da estrada en sí, e non só no tramo do Concello de Pontevedra, é certo que só no tramo de Pontevedra, onde transcorre o Camiño Xacobeo, porque vai do lugar de Santa Marta hasta Pontevedra, ainda que está variante polo río, o Camiño Xacobeo vai en paralelo á estrada provincial, entendo que esa actuación vai vinculada a isto, pero tamén nos gustaría que ver a posibilidad de poder facer esa actuación a toda o que a estrada en sí, non? Pero concretamente, as nosas peticións no entronque da EP002 coa EP0001, que é a estrada que vai a Canicouba, aí nese cruce se fixeron unhas actuacións de mellora seguridade viaria e de recollida de pluviais que foi un auténtico desastre. O sea, foi unha auténtica chapuzada. Nos lle trasladamos ali in situ no seu momento, os técnicos da Diputación, non vou entrar en detalles de como foi esa conversación, non foi agradable, pero a realidade é que recollen as aguas das provinciais e as verten nun camiño municipal que non ten capacidade. De feito, pois, a actuación sigue sendo un encharque continuo de auga cando chove, sobre todo no inverno. Entón, é unha cuestión de falar en detalle, ver buscar unha solución, porque nos lle podemos dar solución tamén. Non é queremos decir, no, aquí no, pero aquí no así, pero podemos buscar solucións. Pero que como non nos reciben, non nos atenden, e despois de 4 anos seguimos igual, pois obviamente al final temos que recurrir a que o pataleo, ¿no?
0: Bueno, pois recollido tamén queda neste tempo de la opinión co alcalde da localidade de Vilaboa, César Poza. Moitísimas grazas e a ver que acontece.
4: Gracias a vos.
0: Un saúdo, chao.
4: Saúdo.
0: Dicíanos Jacobo Conde no boletín informativo que o alcalde xunto con César Mosquera visitaran esta mañán a zona do destape do río Gafos, o que chaman obras de renaturalización. Ben, leemos no 607-940-290. Quería opinar sobre el proyecto de destapar el río Gafos. Me parece bien recuperar el río para Pontevedra, pero creo que antes habría que sanearlo de verdad. Ahora mismo hay tramos con agua oscura, mal olor, basura, pintadas, colectores visibles y hasta un colchón dentro del cauce. Destapar un río así no es recuperarlo, es enseñar un problema que sigue sin resolver. Primero, habría que limpiar, revisar vertidos y colectores, retirar residuos y publicar controles de calidad de agua. Después, sí tendría sentido hablar de destaparlo y renaturalizarlo. El Gafos merece ser recuperado, pero recuperado de verdad, no solo destapado. Envían además una fotografía, dicen que es en la zona de Rosalía de Castro y se puede ver hasta un colchón en el río, apuntan. Esto es lo que le espera a la zona de Campolongo. Son distintos comentarios que también recibimos a través del 607-940-290, un teléfono que está sonando en este mismo momento. Recuerden, no recibimos llamadas a través de ese número, solamente mensajes de voz o escritos. Y además, si aquí teníamos un escrito, también hay un mensaje, un audio recogido en las últimas horas en esta plataforma.
5: Buenos días, me dirijo a ustedes para informarles del estado de que hay un transformador en la calle Ramón Cabanillas, esquina con el Ernesto Caballero. Hace meses que suponemos que un camión o algo le dio dando marcha atrás o así, lo estropeó. Pero con el paso del tiempo, bueno, como ven, hay una cinta de policía, con lo cual entendemos que se le dio parte en su día, y con el paso de los meses, estas se le van cayendo las puertas, se le va cayendo todo lo que había y están los cables al aire. Tengo miedo que algún día un niño o cualquier persona le pase algo y haya una desgracia, ¿vale? Me encantaría que lo pusieran en comunicación de quien lo pudiera arreglar. Gracias.
0: Pues anunciado quedan 12 horas 48 minutos. Recuerden, estamos en el tiempo de la opinión.
6: Chega a primeira feira Benestar, o 10 de xullo, a partir das 17 horas do serán. Lecer máis emprego en idades do Seixo, na Lama. Stands, recursos de dependencia, oportunidades de emprego, charlas e mesa redonda. E para rematar, pinchos e viños. Idades do Seixo, coidado, agarimo, sorrisos e apoio ás familias.
7: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
8: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
7: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
9: Rigor.
10: Sal González.
9: Diseño y planificación.
10: Sal González.
9: Acabados.
10: Sal González.
9: Experiencia.
10: Sal González.
9: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzalez.es.
10: Y presume de hogar.
0: 50 años de la opinión.
11: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues tenemos llamada, así que vamos allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola.
0: Buen día. ¿Desde dónde nos llama usted?
12: Pontevedra.
0: Muy bien. ¿Qué quería comentarnos?
12: Pues mira, sobre el centro de Resurdir.
0: ¿O centro de Resurdir en Pontevedra?
12: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué pasó?
12: Bueno, esto en teoría es para gente que está en la calle, drogadictos, en fin, hay un poco de todo. O que pasa que esta gente no está vigilada por nada. Creo que están un poco abandonados, cada vez hay más gente nueva aquí. Aquí se trapichea, aquí se bebe alcohol, mana mana como si fuera agua. Tiran todo donde lle sale das narices. As aceras están ocupadas, a plaza teñen acopada todo por eles, métense no noso portal, cando é noso portal.
0: Perdón, lembramos para xente que descoñeza un pouco, onde está ubicada...
12: Na Rúa do Cruceiro, debaixo das Doroteas.
0: Vale.
12: Uh-huh. Pois mira, teñen baños dentro e fan as necesidades fora. Ocupan nosas escaleiras que hai de paso para subir ao Froizo, a donde teníamos que ir, e bueno, os comentarios que oímos as mulleres sobre todo é de todo. Sobre todo si levamos faldas, porque están ali sentados, porque claro, é unha zona onde dá sombra nestes momentos. Non temos por onde pasar, o concello pasa de nós. A policía, eu entendo que non dea pa todo, pero esta é unha zona conflictiva, sinceramente, aquí hai trapicheo.
0: Nunca temos pasa, fotos, nunca xos, pasa a policía mandado. Cando a chaman?
12: Bueno, non precisamente cando a chamo, veñen máis tarde. Si veñen, sinceramente, moitas veces non baixan do coche. Así de claro. Non sei de quen é o problema, ni moito menos, pero non sabemos o que é descansar un fin de semana.
0: Din que mandaron escritos ao concello.
12: O concello pasa de nós, olímpicamente. A encargada, non che digo que é, pero cando tuvo a reunión con nós, coa comunidade, que non nos
0: íbamos a... A encargada do centro, refírese vostede.
12: Sí, que non íbamos a ter problemas de ninguna clase, está desaparecida en combate. Ahora é moi tarde pa que nos dé explicacións, porque xa pasaron anos. Nos necesitamos un descanso. Acabo de abrir ahora as ventanas a esta hora. Milagro, pero marchou a xente ahora nestes momentos. Pero tenme dado as 2 da tarde e co calor que está facendo de ter todo cerrado. De ter que quitar os meus fillos e nos mesmos con colchóns pro salón para poder descansar un puto día, porque estes señores, este domingo, había guitarras, palmas, e según a policía, que o podían facer. O día de San Juan foi festivo, pois aquí se estaba con un altavoz, veo a policía, non baixou do coche, os tipos se meteron dentro, pero marchou a policía, tuvemos outra vez a música, e non sabemos o que descansar, aparte o trapicheo que está habendo. Hai xente que é bastante conflictivo, cos insultos non son precisamente de tonto, Entonces queremos unha solución. Eu creo que o señor Lores nunca veu por aquí, para empezar. Que máis? Reclamacións teñen pa empapelar o concello e máis. Xa non sabemos a onde recurrir.
0: Fixeron as de xeito individualizado, en forma de...
12: Fixemos de todo. Vecinos, eu entendo que esta xente necesita axuda. Eso entendémolo perfectamente. Pero non ao lado de 2 colexios e unha guardería como hai. E menos, cando nos están afectando os vecinos a hora de descanso e de todo. Nós non podemos estar
0: perdone,
12: así todos os días.
0: Perdone, isto pasou de sempre porque houve problemas cando se trasladaron
12: desde o minuto
0: aquí.
12: Hai problemas. Sí. Desde o minuto que sabe este local, hai problemas. Hai problemas. E nadie nos dá unha solución. Entonces, aquí veu a Nacional unha vez a entregar unha notificación, bueno, unhas peleas impresionantes. Impresionantes. Dei un día datos de que os rapacitos de das Doroteas do último curso viñan parar aquí a fumar porros entre eles, contestación da policía local. Os pais xa o saben. Aí o deixo, eu non digo nada. Eu dixen, non é imposible que os pais sepan isto, porque eu teño fillos e a mí me gustaría que me dixeran. Vamos. De feito, unha das rapacitas que estaba aquí acabou mal. Non sei se ainda está ingresada ou non, pero acabou mal. Pero bueno, eu creo que deberían de ter un poquinho máis de vigilancia aquí. E non temos.
0: Vale. Apuntamos para a vindeira visita do alcalde de Pontevedra ao programa.
12: Sí, non veo hasta ahora, vai vir ahora.
0: Non, digo ao programa, alo menos é que se entere. Vale.
12: Bueno, pues vale.
0: Moitas grazas, moito
12: ánimo. Venga, a ti. Hasta luego, gracias.
0: Chao. Llamada, vamos preparando outra e nos pasamos por el correo electrónico programación@radiopontevedra.com. Leemos La sinrazón de las guerras. Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, mantiene la ofensiva militar sobre Ucrania. La ambición de poder de este autócrata desplazado, nostálgico del totalitarismo de la extinta URSS, no parece tener límites y se muestra indolente ante el derramamiento de sangre de víctimas inocentes de una invasión brutal. En otro escenario, Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, continúa masacrando a la población civil en la Franja de Gaza, perpetrando un genocidio sin paliativos, obsesionado con eliminar de la faz de la tierra al pueblo palestino. En ambos escenarios, hospitales, escuelas, campos de refugiados son bombardeados sin piedad. Pero las guerras no solo destruyen edificios y ciudades, también arrebatan las risas, la inocencia y los sueños de miles de niños que han aprendido a sobrevivir huyendo de las explosiones. Desgarradoras imágenes de niños llorando, abrazados a los cuerpos sin vida de sus padres o hermanos. Niños huérfanos, deambulando entre los escombros de los edificios, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Es conmovedor oír a una niña de corta edad manifestando su deseo de poder llegar a cumplir los 12 años antes de que una bomba acabe con su vida. La sinrazón de las invasiones en Ucrania y en la Franja de Gaza están dejando un rastro de destrucción y muerte que parece no tener fin. Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu tendrán que responder algún día por sus crímenes flagrantes. La Corte Penal Internacional deberá ponerlos firmes, o mejor aún, de rodillas. Son comentarios que también recogemos en este tiempo de la opinión. 3 minutos para la 1 de la tarde y una llamada que llega desde donde. Buen día.
13: Hola, buen día, de Pollo.
0: De Pollo, muy bien, pues escoitamos lo que quería comentar.
13: Bueno, quería referirme un poco a encosta que salió, debe de ser Luz, para Cadena Ser, para O País, sobre o tema da xustiza.
0: Foi a principios de semana, sí.
13: Sí, entonces eu era, pois, para sumarme, efectivamente, ese porcentaje tan elevado que hai de españoles en desacordo co que está dando de sí a xustiza, non? Que hai cousas que efectivamente, vamos a ver, despois hai algúns xueces que se queixan de que, bueno, de que si os políticos que si lle chaman de aquí, que lle chaman de ali, que si o lofer, que esas todas as cousas que se dicen, isto, porque hai casos que chaman a atención, que se están, bueno, pois, o caso do ministro de Rajoy, o Montoro, que xa foi ministro con Aznar, que este é un tema que xa van alá 7 ou 8 anos e ainda non está, iso ainda non está xulgado. O tema o dos Pujoles, que van alá 10 ou 11 anos da toda a familia dos Pujoles, é outra máis do mismo. Entonces, xa digo, estes xueces son xente de ben, como dice Feijó, xente que, bueno, que están por encima do ben e do mal, que non admiten ningún tipo de crítica. Eu tamén digo que, tamén yo teño escoitado algún contertulio decir de que, bueno, de que cando hai unha sentencia, que tamén deberían de salir ao paso e explicala un pouco para o público en general, para que todos sepamos un pouco de que se trata, non unha sentencia que sale, que efectivamente, pois,